0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov. Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Najglasnejše. Najboljše. Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj pomladno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Nice.
1: Radio Salomon. Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
6: Slišen in poslušan.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.
0: Najboljši in najglasnejši.

0: Radio Salomon.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Dobro jutro, ljubitelji Salomona, nedeljska avterica tudi danes zagotavlja najboljši after party, ker smo mi radio nikoli ne spi. Doroteja sem z vami do 9. ure z izbranimi hiti, ki jih začenjamo tokrat v rokersko-nostalgičnem stilu. 90-ta so na vrsti, Aerosmith prihajajo z Janis Garagan, še prej pa Dominik Kozarič in Ljubijo nežno.
1: 90-ta so zakon.

0: prihaja z leve, še iz leve, olalalala, ne, z desne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Pepel in kri, sonce pomladi, v Toka Boka Edit remixu je bilo tole. Za ljubitelje super glasbe 90-ih pa je nedeljska afterica vedno pravi naslov. Zdaj prihajajo After 7 in Can't Stop.
1: 90-ta. 90-ta. 90-ta.

0: najboljša glasba 90-ih tudi v nedeljskem jutru, kjer smo na Salomonu skupaj vsak dan 24 ur in kjerkoli ste, smo z vami tudi na radio Salomon.si. Zdaj pa naprej z 90-imi po Billyju Joelu prihaja Alex Britti in Solo Una Volta.
1: 90-a so zakon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.

0: Pismo Salomon. I ti si znak.
1: Najboljši after s najvećim uspješnicami različnih obdobij. Salomonova afterica. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: upam, da vaša ni, sicer je bil to Jan Plestenjak in Flirt prazna postelja. Mi pa že tičimo naprej z našo glasbeno playlisto. V 90-ta gremo z All Saints in Buriko, še prej pa Alexia in Dimi Kome.
1: 90-ta so zakon.

Super družba, tudi malo po šesti, z dobrim ritmom že gremo naprej ob srkanju jutranje kave, pa se seveda lahko tudi pridružite Salomonu na Instagramu in Facebooku. Mi ta čas že gremo naprej z našo playlisto. Carly Rae Jepsen je tu in Call Me Maybe.

0: Radio Salomon.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Airplay 50. 50.

0: Najbolj urbana glasba je s tabo kadarkoli to želiš ti. Samo na Salomonu omogočamo točno to. Naloži Salomonov app in poslušaj uživo. Oddaje, lestvice, sedaj, kadar to želiš ti. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Še več glasbe. Radio Salomon.

0: Nedeljsko avtorico smo tudi tokrat začinili z najboljšo glasbo novega tisočletja in zdaj prihaja ena fantastična kombinacija iz začetka tisočletja. Kako dobro to zveni. David Guetta in Kelly Rowland. When Love Takes Over.
1: Salomonova avtorica. Največji glasbeni izbor na najboljšem avtorju.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Salomon DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: smo Salomon in eno lepo nedeljsko jutro vam v nedeljski afterici želim Doroteja. Zdaj je čas za nov urbani miks, v nedeljsko afterico prihaja en regijski hit. Kolonija, oduzimaš mi dah.
1: Salomonova afterica, največji glasbeni izbor na najboljšem afterju.

0: Dobro jutro, dragi Salomončki, če ste se nam ta trenutek pridružili, mi že gremo naprej z najboljšim radijskim afterpartijem. Doroteja, sem z vami vse do 9. ure in skupaj uživamo v najbolj urbanih hitih.
1: 90. so zakon.

0: Radio Salomon. Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
1: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
0: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Til Čehin Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
2: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
0: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušen.

0: Arjan, ale ale je bilo tole, zdaj pa nazaj v preteklost. Gremo v 90-ta z Betty McLean, Here I Stand. Še prej pa odlična Amy Grant in Baby Baby.
1: 90-ta so zakon.

To je najbolj urbana glasba za dobro jutro in vi si danes naredite nedeljo tako, da bo po vašem okusu. Če je treba, ostanite v posteli ali pa v najboljši družbi z nedeljsko avtorico na Salomonu.

0: Salomon.
1: Čas za registráciu auta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovania. Vy pa lahko med tým obiščete náš produkt bar.
2: Tehnični pregledi produkt na záložky zraven toplárne.
3: Vse na enem mestu.
4: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Želiš pre-

po mladi. Tvoj in moj radio. Radio Salomon. Najlepša po mladi.

Joko Nono so bili tole in ne povej, jaz pa bom povedala, da gremo nazaj v 90-ta skupaj z Arrested Development in Everyday People. To je hit, ki ga ne smete zamuditi, še prej pa je z nami Annie Lennox in Little Bird.

0: Dobro jutro, ljubitelji urbane glasbe, na dan se spravlja k sebi. To je nedeljska afterica z Dorotejo in mi se počasi kupčkamo, tako kot vsi skupaj, ob odlični glasbeni podlagi. In če slučajno kava še ni prijela, bo prijela playlista v tej uri. Do 9 smo skupaj, prvi v vrsti pa tokrat Simple Plan in Summer Paradise.
1: Najboljši after z največjimi uspešnicami različnih obdobij. Salamonova afterica. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Radio Salomon.
1: 38,000 gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: je bil Pitbull in Back in Time z nami. Res dan ne more biti slab, zato stanite točno tu, prihaja še več glasbe z manj nakladanja, ker smo mi Salomon.
1: Mi smo Salomon.

0: To je bila Olivia Rodrigo in Drop Dead, mi pa pičimo naprej z enim hitom iz začetka tisočletja. Za vse ljubitelje dežja je tu nepozabna Jerry Halliwell in njena priredba It's Raining Men.
1: Salomonova afterica. Največji party po vsakem partiju. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušen.

0: Tako, dragi naši, nedeljska afterica je pri koncu. Že čez samo 7 dni bomo spet skupaj v novem nedeljskem jutru z največjimi hiti. Zato ostanite še naprej na valovih najboljšega radija. Doroteja pa vam želim lepo nedeljo.
1: Salomonova afterica.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Na jubilejnem Eurosongu na Dunaju zmagala Bolgarija. Tom Telefon izpostavlja pomen svetovanja otrokom v stiski. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Eurovizije, ki je letos potekalo na Dunaju, je zmagala Bolgarija s pevko Daro in plesno skladbo Bangaranga. Tako se je odločil seštevek glasov nacionalnih žiri in poslušalcev oziroma gledalcev tekmovanja. Na drugo mesto se je uvrstil Izrael s pevcem Noamom Betanom in pesmijo Michelle. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na Tom Telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva. V Kobilarni Lipica bo ob praznovanju Dneva Lipicanca, ki ga bomo prvič obeležili 19. maja, še posebej slovesno. Praznovanje se bo začelo že danes. Vrhunec celodnevnega dogajanja bo popoldanska slavnostna predstava Lipiške jahalne šole na hipodromu. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in smrti. Ob današnjem svetovnem dnevu hipertenzije strokovnjaki zato izpostavljajo pomen rednih meritev, ki jih bodo v okviru letošnje akcije Mesec meritev naslednji teden organizirali v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo na svetovno prvenstvu elitne skupine v Švici. Potem, ko so izbranci selektorja Eda Terglava v soboto presenetili Češko in zmagali s 3-2 po podaljšku, jih danes v predtekmovalni skupini B čaka Norveška. Dvoboj se bo začel ob 20:20. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Poslušate ponovitev listvice Airplay 50.

Lepo pozdravljeni, tukaj je ritem tedna Airplay 50 na radiju Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure, pripravljena, da ugrejeva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka tretja majska oddaja, polna dobre energije, glasbenih presenečenj in tiste prave Salomonove zabave. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat. Pa še dve sveži glasbeni novosti razkrijeva, ki že polnita radijski eter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden. Na desetem mestu te

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Salome. Biti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice
2: Deseterico preteklega tedna smo uspešno preleteli, zdaj pa se začenja pravo odštevanje. Na 50

Na 49. mestu druga, najvišja uvrščena novost tega tedna. Palm Monkey, Rusi in The Palm 3 Boy, Afgazi.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avtominosvetek.si.
3: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
6: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
7: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Za nami je prvih 10 uspešnic, zdaj pa gremo še stopničko više. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo do dobra prebudili naše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50. Na 40. mestu, prejšnji teden na 36. Marshmallow in Ingi, Kissing My Friends.

0: Airplay 50. Najbolj predvajane pesmi preteklega tedna na tvoji najljubši radijski postaji. Radio Salomon.
1: In 34. na 38. Robin Schulz, Embers.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Razglašen mednarodni alarm zaradi nevarnega siva ebole. Občan pri Slovenj Gradcu huje poškodoval policista. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Svetovna zdravstvena organizacija je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen siv ebole, za katerega ni cepiva. V soboto okoli 20. ure je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovenj Gradcu napadel policiste. Proti njim je najprej vrgal prižgano molotovko in nanje streljal s plašilno pištolo. Nato je enega od policistov fizično napadel in ga huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Celje. Ukrajina je po noči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki v več delih Rusije. Pri tem so bile v moskovski regiji ubite 3 osebe, so sporočile ruske oblasti. Po navedbah francoske tiskovne agencije je ruska zračna obramba sestrelila več kot 550 dronov v več kot 10 regijah, tudi v glavnem mestu v Moskvi. V Modeni na severu Italije je moški v soboto popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce in pri tem poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil ob izložbi trgovine, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega. Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirale kot italijanskega državljana maroškega porekla. Gasilstvo je srce slovenske solidarnosti in eden bistvenih stebrov varne države, je na sobotni seji plenuma Gasilske zveze Slovenije v Trbovljah poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Izpostavila je pomen sistemskih pogojev za varno delo gasilcev, njihove ustrezne opremljenosti in nadaljne uporabe sodobnih tehnologij. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Poslušate ponovitev lestvice Airplay 50.
5: Nisem bila dolgo odsotna, Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36. Prejšnji teden na 49. mestu. Tame Impala, Drag.

0: Radio Salomon.
1: Jasno vam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
2: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
1: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
2: Aha, ampak...
1: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
2: Aja.
3: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, brata Malek, Kloven Žare in aktualko.
4: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, big rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in fly park akcijske cene.
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: Airplay 50.

0: Osmo Salomon. I ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice
2: Airplay 50.
3: Če ste že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje natanko tam, kjer smo ostali. Pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden mesto višje. Oliver Heldens, Lady Hear Me Tonight.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice
2: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija, DJ Buci in Jure, sva še vedno tukaj pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mestu, drugi teden zapored, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Glavna skrb za generacijo Z in milenice – življenjski stroški. Letošnji dan informacijske družbe o krepitvi odpornosti. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Glavna skrb za generacijo Z in milenice so peto leto zapored življenjski stroški, ki prekašajo druge družbene in delovne izzive, je pokazala globalna raziskava družbe Deloitte o generaciji Z in milenicih. Ugotovitve izpostavljajo tudi pomene ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter podpore duševnemu zdravju zaposlenih. Letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo 17. maja, je posvečen krepitvi odpornosti. Namen dneva je opozoriti na pomen digitalnih tehnologij, povezljivosti in sodobnih komunikacijskih omrežij za razvoj družbe, gospodarstva in javnih storitev. V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi Demokrati ter NSI, SLS in Fokus v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v ponedeljek in torek na uradnem obisku gostila predsednico Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima že ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Na Velenjski Visti bodo danes poskušali postaviti rekord v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatori želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali skladbo na Golici. Doslej se je prijavilo okoli 3600 udeležencev, prijave pa bodo odprte vse do približno 14.45, ko bo znano, ali je rekord uspelo podreti. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Poslušate ponovitev listice. Airplay 50.
6: Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Na 18. mestu, prejšnji teden na 25. Leoni in Callum Scott, Stay.

0: Radio Salomon.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. 3, 2, 1.
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal, iRobot Roomba 105 Combo Plus. Sedaj kar 200 evrov ceneje, že za neverjetnih 199,99 evra. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon i ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.

kratki pauzi smo spet tu nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu. Michael Schultz, 5 AM.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registráciu auta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovania. Vy pa lahko medtým obiščete náš produkt bar.
2: Wow. Tehnični pregledi produkt na záložky zraven toplárne.
3: Vse na enem mestu.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: smo s nami, bi ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice
2: Lestvice nasločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Na četrtem mestu, prejšnji teden na sedmem, Harry Styles, American Girls.

In največkrat predvajana pesem preteklega tedna, četrti teden zapored, Alex Warren, Fever Dream. Celoten seznam lestvice Airplay 50 vas že čaka na spletni strani radija Salomon, v reviji Stop in tudi časopisu Svet 24. To je bilo vse za danes. DJ Buce in Jure vam pošiljava velik kup dobre energije in nasmehov za super konec tedna.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: S projektnimi aktivnostmi mlade osveščajo o bolj zdravi rabi kozmetike. V Celju zagorelo v proizvodni hali podjetja. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaključuje se mednarodni projekt Green Gate 2, ki predvsem mlade in tudi druge osvešča odgovorni in varni uporabi dekorativne kozmetike, izdelkov za osebno nego in zdravil brez recepta. Rezultat projekta je tudi mobilna aplikacija, ki uporabnikom približuje informacije o sestavinah v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego. V proizvodni hali družbe Celjske mesnine na cesti v Trnovlje v Celju je v soboto zvečer izbruhnil požar, so za STA potrdili celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili iz policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje. Danes bo v Kopru potekal tretji pohod za življenje. Udeleženci shoda javno nasprotujejo umetni prekinitvi nosečnosti. Člani socialističnega bralnega krožka pa dogodku ostro nasprotujejo in na občino naslavljajo pobudo za njegovo prepoved. Prepričani so, da organizatorji shodom nasprotujejo ustavni pravici, kar po njihovem mnenju pomeni, da je dogodek protiustaven in protizakonit. Tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci za delo oziroma poklicno rabo dnevno oziroma pogosto uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%, kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in inštituta Mediana. V Italiji bo jutri potekala 24-urna splošna stavka, poroča Svet 24. Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, zato oblasti opozarjajo na možne večje motnje v prometu in delovanju javnih storitev. Možne so zamude in odpovedi vlakov, avtobusov ter lokalnega javnega prevoza. Stavka bi lahko vplivala tudi na delovanje nekaterih letališč in pristanišč. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Airplay 50.

0: zleve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Saloma.
2: He said, tell me a story.

da sunt cărpada zguganice. Zvam în bușcă.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Evropski parlament bo prihodnji teden prvič podelil Evropski red za zasluge. Ob mednarodnem dnevu muzejev k obisku vabijo številni muzeji in galerije. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Evropskem parlamentu bodo na plenarnem zasedanju prihodnji teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Evroposlanci bodo v Strasburu med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. Ob mednarodnem dnevu muzejev, ki ga obeležujemo 18. maja, muzeji in galerije po vsej Sloveniji na široko odpirajo vrata za obiskovalce ter ponujajo bogat program za vse generacije in večinoma brezplačen vstop. Ker je letos 18. maja v ponedeljek, ko je večina muzejev zaprtih, slovenski muzeji in galerije svoj praznik večinoma obeležujejo že danes. Občina Slovenske Konjice je aprila začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojak v naselju Kamna Gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. Slovenija se zavzema za varstvo človekovih pravic in spoštovanje pravne države. Se lahko le tako zagotovimo svobodno izražanje ter enakopravno in dostojno obravnavo, so ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji poudarili na ministrstvu za delo. Pomen enakih možnosti so izpostavili tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Zaključuje se mednarodni projekt Green Gate 2, ki predvsem mlade in tudi druge osvešča odgovorni in varni uporabi dekorativne kozmetike, izdelkov za osebno nego in zdravil brez recepta. Rezultat projekta je tudi mobilna aplikacija, ki uporabnikom približuje informacije o sestavinah v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Lep pozdrav in dobrodošli v nedeljskem popoldnevu v Mega Salmono. Najprej Of Monsters and Men, Little Talks.
4: Skupaj vemo,
5: skupaj znamo.
4: To so najlepši spomini.

0: Of Monsters and Men, Little Talks za začetek prve ure našega druženja v nadaljevanju pa še pred oglasi z nami Topic in Becky G, Sorry Papi, predtem Michael Schulte, 5 AM, najprej pa Ale Farben, featuring Rene Miller, Body Talk.
1: Tudi to pomlad. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Topovih 20.
2: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Yeah,
3: pretty, pretty, slišen in poslušan.

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
0: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje. V ponedeljek bo potekala 24-urna splošna stavka v Italiji. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, na to pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnega leta. V Italiji bo jutri potekala 24-urna splošna stavka, poroča Svet 24. Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, zato oblasti opozarjajo na možne večje motnje v prometu in delovanju javnih storitev. Možne so zamude in odpovedi vlakov, avtobusov ter lokalnega javnega prevoza. Stavka bi lahko vplivala tudi na delovanje nekaterih letališč in pristanišč. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki v več delih Rusije. Pri tem so bile v moskovski regiji ubite tri osebe, so sporočile ruske oblasti. Po navedbah francoske tiskovne agencije je ruska zračna obramba sestrelila več kot 550 dronov v več kot 10 regijah, tudi v glavnem mestu v Moskvi. Tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci, za delo oziroma poklicno rabo dnevno oziroma pogosto uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%, kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in inštituta Mediana. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najviše dnevne od 17 do 21 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Herbi se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Obedne si smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja Omega Salmona in za uvod v tretjo uro Milo, IO Technology.
6: Največ glasbe.
7: In največ najglasnejših spominov.
6: Mi smo Salomon.
8: Girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Milov, IO Technology po 15. za začetek 3. ure našega druženja v Ljubljani pa še pred oglasi z nami. Tame Impala, Dracula. Predtem pa Ray, Where is my husband?
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
2: Največ glasbe.
1: Radio Salomon.
2: Najboljši in najglasnejši.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom.

0: Produkt Bar. Wow. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
1: Vse na enem mestu.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in poslušan.

Bruno Mars, I Just Might, smo rokar poslušali, v nadaljevanju pa New Game Over, povsod po tebi še diši. Glasba Made in Slovenija.

0: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: 3, 2, 1.
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

Runway. Lady Gaga in Witchy Runway je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonk 90 dan številka 3. Alexia, Give Me Love in Peter Grašo, Volim in postojim. In v Ljubljani po 16. drugi del lestvice Digitime, najgibljivejših 100, z Denom in Doktorjem. Bitemo z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90 so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Letošnji dan informacijske družbe o krepitvi otpornosti. Latvija aktivirala NATO-va bojna letala zaradi udora drona. Danas bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo 17. maja, je posvečen krepitvi odpornosti. Namen dneva je opozoriti na pomen digitalnih tehnologij, povezljivosti in sodobnih komunikacijskih omrežij za razvoj družbe, gospodarstva in javnih storitev. Latvijska vojska je sporočila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi. Svetovna zdravstvena organizacija je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. V soboto okoli 20. ure je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovenjgradcu napadel policiste. Proti njim je najprej vrgal prižgano molotovko in nanje streljal s plašilno pištolo. Nato je enega od policistov fizično napadel in ga huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Celje. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v ponedeljek in torek na uradnem obisku gostila predsednico Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima že ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najviše dnevne od 17 do 21 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Lestvica najgibljivejših 100. Lestvica

Slovenija, dober dan cel svet, vikend je tukaj in magično popoldne, ki je tudi tokrat rezervirano za DJ Time lestvičarjenje. Kot je 33 let, tudi danes v tem magičnem popodnevu preverimo, katere so najbolj plesne uspešnice v Sloveniji. Z vami sva Down on the Mic in Dr. Silvano DJ. A predno gremo proti vrhu, še kratko svežito spomina, kaj smo prejšnji teden poslušali na to plesali na tretjem, drugem in prvem mestu. To je tretje mesto prejšnjega tedna.

0: emisijo z drugim mestom prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Drugo mesto prejšnjega tedna.
0: Bili Redža, New Religion.

0: Lestvica, najgibljivejši in prvo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Prvo mesto prejšnjega tedna.
0: Felix Jen, Kaskada, Boy You Turn Me.

0: dobil uvod v najnovejšo lestvico Digita najgibljivejši. Lestvico, ki si jo lahko tudi ogledate v časopisu Svet 24, v reviji Stop in seveda na naši spletni strani. Ter poslušate kot vsebino na zahtevo, kjerkoli in kadarkoli, to brezplačno, preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. Od kupice tehničnih podatkov smo tudi to nedeljo zelo ready steady. Z vami Dan on the Mic, Dr. Sivano DJ ter 50. mesto tega tedna.
1: Novost na lestvici najgibljivejših 100 mesto številka 50.
0: Timmy Tampe featuring Oaks, Not a Place.

0: Radio Salomon.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
3: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
4: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
3: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilče in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
7: Slišen.

0: smo Salado. Biti si s nami.
1: Najboljša i najglasnejša listvica u Sloveniji. Od Hešeril Bigan. Adivci listvica najgibljivejših sto.
2: Listvica se nadaljuje. Ritam ne popušća. I sedaj s vami.
1: Mesto številka 48.
2: The Rocketman. Sasha Harland and York. On the

0: Boost na listi najgibljivejših 100. 100. 100. Mesto številka 39.
1: Anima in Lisa, Bene in

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: smo Salomon i ti Zizi.
1: To je lestvica najvidljivejših 100.
2: Kot vsak vikend, tudi ta vikend. Nobenega popuščanja. To je lestvica DJ Time najgibljivejših.
1: Mesto številka 32.
2: Danny L. Harl featuring Dua

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen in poslušan.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100, najgibljivejših 100, najgibljivejših 100.
2: Izjemno magično popovdne in vrhunska lestvica DJ Time najgibljivejših. Z vami Dan on the mic in Dr. Silvano DJ. In to je...
1: Mesto števil.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
3: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: smo Salomon i ti si Lestvica se nadaljuje, ritam ne popušća i sedaj z vami
1: mesto številka 5
0: Meduza.

0: z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Ja sam za te eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
2: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
1: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
2: Aha, ampak...
1: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
2: Aja...
3: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilček in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
4: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: Topovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10.

0: Radio Salomon.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje

0: Radio Salomon.
1: Čas za registraciju auta,
2: yeah.
1: U produktu naredimo vse,
2: yeah.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Topovih 20.
8: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
7: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostil.si.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Salomo DJ Show. DJ Show. DJ Show. DJ Show. DJ Tiesto. Vsako nedeljo ob 22.
1: Radio Salomon.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poletili.
0: Več v reviji History in na alivezda.si. Salomon DJ Show.
1: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
0: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si. Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: vsako pomlad in tudi to pomlad.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.
1: Najboljši in najglasnejši.
2: Naše kvalitete.

0: še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Prenesi, poslušaj, uživaj.